agbatila miana onya benaka miatema do esmi do apoto gbogbonbana abegbeta polania mi do lebmiano jola monti ele bemiano jo agro benina jo dalogbon dalojo ant mia klo ont ale bemiatema no tajo dalao miatema lemo to gbobena to gbobena to ma pomo no bemia o koto nyanyi lenke kabanu wa de miokata miata ngova no kaka mano ni apoto bana kuma etimi wosia mia koto ro kwaje abom no la nea no la no te pola ale bemia kozo gbogboma eyata le gbobena ni metema osia le kwitoto savona gbeso tro le jibibo hama jibibo la tama Emia no agbe de Christo Savament. Aye apostle Paloan. Egbro benani. Egbro bena ina ogbo peton son le nu klon na gbono ina o de si bena ni va joa amega ke nyanyo lava. Aye ta le mia bon ku dare pui. E la bena ma palo hanyesi e si ple plein to bobo. Aye e wo le nyedi. Bola le di. Non vieux de sin na fa mon vonyala ne ne ma kumete ma wema ne ma kumete ma wema be mi akoda sin ne ma fonya mi ma wona dre kuko club ente gawo bisu na gbodole me nya masio le popo la tip gada gada ao mi akode mo ma sim e fa mon vonya apostle paulo de ese goma ese ni sa po tola ye ba po to bo na la goma aye we benari ya bon club bon to bon club ya trotto sa ta bon sema va ma ogbo aye bena ya kanwo wa gana mala ma so no ko to dinyo ko cela men aye wa nye ama so no ko ko te to so nti o klo ple ma fo nya he na ma so sura po ma fo nya klo mo nti mo ma nya ye leti na me ma fo nya sia de ye wa mi bena si mi klen es mi sro e Es mi den gbeleti gbesi agbegbon en na lapo mi apono kuwo en na mi dia si nu so de bemia mi a deda nu si o mele bemia na mo wa gane mi ma o ne ne ma ni mi o ma de ile komian ti ma en na la mi e pre mi a wo kata kana ma so sura e wa mi mi zo ma so sura mo gbesi agbegbon es mi do gbada kloto koko mi gbe dura ma e ye wa tema lente popo ma de sin kristo toni ni bante popo de sia de wa we agbe okoko ya koko wa ya e gbogbon na suba suba do ya nu yo kata o tempo ta pe to klo to mari di be pop gbogbon na de ole ma da si aye wa ti de ma aye wa ti de ma wa ti de ma aye ba tros mo von la o gade gbe se gbogbon enya la ma opo nya O gbonami benade e komian ti to e ti de to nya lamen benawa tomi a to ti trabanu gbeto sonu di popo de kemol ne to de ki e manye taro jinu sitaye onami nya la e yo komen to nya lamen e yo le ti nami to po nya lamen nami ya ni metemu a pogun le mi a e le benami akude gbeto soro lanu Hena dede ne ponti kokoye. Gamede lavado. Esi mi de le mozo zandi. Mi danya gaka mawato. Gake. Nusu kata poto di tomia simia. Nusu yomi se. Nusu la sio le madasi. Nusu le se le madasi. Na un to do kyo. Un te poko poko kata si le kwa. Tu si me le va gane me ane. Le madasi tui le me. E na tui de di. Bo do kyo be le ti tinde men. Na ba trozo kute la gbese agbegbe. Aye, kuda apotola no, na o dola kwa suba suba do siwon lele. Kwa na apotola, aye, wole bi apotoba kpo nu so kata oma lela. Dwe kpo, de mwande le nyima wanyidwa. Lele si le tima wala, mu wale godwa. Don kwa jila, na do to miyambe kwa lao fya siwo, miya do to miyambe nola miya do to, ela bena uwe da okwenta la miyaga ja glan do ntiyo. Mejimi miya li miyambe mocho ao.
Apeto lava maditime. Minemia pudentin. Neva peto kata egono. Nya a photo for fonti. Ever been at the sea. Don't let me you got a couple for the door. Nenema me do put the Garcia gamma. Been a Christon Batoswa. Enya am see. Le domo. Enya must see. Le domo. Amya dom de manti. La premia toma. Minemia do but a fifth year. O po di po bi to mi da penao le amenu bena si nami lata nya te foye le gbonami bena o di tro kon vi gbola bena wa kon te po lai nu man ti le no fonami le pieno mi tso no lam te po lanti pel le van fan a po to mi le bien bena tu ko bona mi le don tu ko mena le do di tu ko bona mi po di na bona tsan mi do gbona bena suba suba so kata mi na mi a pel le van fan Le Yesu pe kamen. A fwe to bena. Esi mi zonkle o. Esi mi subo alen ha. Esi mi klo o. Bena. Mi a klombo bova fwe fwe la mi a. Mi a onu si anu. Don. Ales le jid anu le Yesu pe kamen. Mi dok bada bena mi ma don do amen. Mi a yaden tin fwe fwe yede kwen ti o gake. Nu si ova mi a mojo. Mi si mi a wa fwe to. O nyan so kata le na mi a. Mi a woya. Mia la mon bobo nyama mo so sro bo nyala nyele mo da si nya o mi de ko be mi te plan le gala le yesu pe comme fo mi da pe le mi fo fo go mo tolata ama se zanami be na nya se anami mi do gbada be do se gade mi bia be do no se gade mi be na da mi se se gade ne ne pa gbadi ne am mi se se gbesi e gbagba kana dola be na pe to e se ni me popo le a La teman, mi atem po di jo. La di po bo le aseta. O fomi da kwebele don ti nami. Yesu tre akopi koma mi dogbada le.